0: Biết cái xe bát tôi biết nó lắng lại cho băng
1: của.
0: Ừ. Tôi sẽ nói áp biết bộ plastic này mà lê.
1: Nhà bộ nó.
0: Ừ, gà bộ nó. Từng plastic vậy, giá căng năng hình cái trực trực ta mô áp bộ từng mắc hay lấy nháy.
1: À.
0: Ồ, phụ tí nỉ rì cử rì tí bà bà giả rộng.
1: Ừ, ừ,
0: ừ. Ồ, phụ tí nỉ rì nó từng biết xô bùi.
1: Ừ.
0: Áp biết bái hát tí rộng hẳn cái lấy cho này cha.
1: À bộ nó ta.
0: Cái tay sắp từng ác gì rồi có vẽ rộng ta gì đi bà.
1: Ừ, ừ.
0: Giá sĩ giá rộng thang rộng nó từng vẽ một thay rộng rồi này chung lại cho cái bút rộng ta gì.
1: Ừ.
0: Phụ bùi tí lấy bì lê.
1: Ừ.
0: Ê, ám tí rộng khách tí giá sĩ giá rộng tí sáng cái ta này hay mát tổng ta.
1: À bộ nó, à bộ nó. Bê lên nó nàng khúc mà nì có.
0: Cái em tí nó vẽ bái. Tí mà nì xa lại nì gì ta gửi. Cứ tù quả quả khách giá sĩ giá rộng nó rì chùm đá vơi.
1: Ừ.
0: Chắc con nó xa nàng mà nè rộng đá vơi. Budu, aku to budu botak belas ngaji.
1: Aau aau.
0: Gak budu, subri wit apa wit kacang gaya apa?
1: Hmm.
0: Plastik gay, ya kang naya.
1: Apa no?
0: Gay cak gay cak hati wah hingga gay neng tagi bo bet di mana? Apa tagi hingga gay?
1: Hmm.
0: Neng bazani suci miri rasa rasa tonggo.
1: Hmm.
0: Apa orang pun subui.
1: Hmm.
0: Apa orang gay budu apa wit hati kang gay cak naya.
1: Hmm. Apa no?
0: Plastik ni, dia mana ni tu ya kare.
1: Apa no?
0: Gak apa no? Ini borok, gak tu mana no kaya kare.
1: Hmm.
0: Kaya kare.
1: Apa no?
0: Kelai sana, kelai seru tu lah.
1: Apa no? Apa no?
0: Kelai sana, samun no sedih naik lah yang gak.
1: Aau, aau.
0: Apa ayang tu no? Iko, apa sah tani, neng tani, tano.
1: Baba, habu itu mai kita sini bersagu habu itu kata sah tani, nanti neng tani. Apa to aino tong thani bo sogi panu ri dia bo bahai man nai ange
0: te ei nang aplas ino sibiri bo aplas ino uri si saya
1: uri bo saya sogi bo thang ya ange ba ao
0: ange sogi si bo a soka kai budul krang thango
1: abo no
0: bo le ya kus kemaya
1: kus kemaya
0: ante ay te nyo aplas ino kuno kinna ni jaga ton ni jaga kre ha ke ma tong ang kai
1: abo no Neng abno use kelaya sah sah. Jatuh ni sila kotor kau kengke. Neng abno samungu tepa ya. Nako tubu ya hengke je sah.
0: Tubu ya.
1: Ii tubu ya hengke je sah.
0: Angke last ini tepa orang nuk sama ya. Aben no berabari dok. Sama
1: sah sah sah sah kincar dok hengke. Angke aben. Aau. Ekdom naik tu gya bungui tongo. Ii naik tu gya
0: bungui
1: Do. Ii belai belai kena hambai bai kering mani baki. Kaham kereng tong di hai no hai malai fine. Plastic jini busago bahai ke hap. Plastic ni kona eba microplastic hanjago apo. Jini mokol buskang bai eba dadak sidak mokol bai nuksa kia amti hai. Hasakao amti hai kebang ma virus bacteria tongo. Je manai jini dadak sidak mokol bai nukya. Abo microscope rok bai nainyani nanggo. Amti hai no plastic bo. Plastic ni je chikon plastic ngi akhaba microplastic abo chamung ni bisingtei ngi akhaba tui nang mani bisingtei ngi akhaba ha gnang mani ba ha ni bisingtei chini busago habo abo bai belai beram kirima singsha beram rok bai jing manjagi thui mano Aau, hai no hai kerengai na ane kok tu ko sabutong. Hello. Yang sakti takhu bukhu. Tini antarjatik plastic bag mukto dibos. Takle ni o 2026 ni tini shaltham July. Takle ni o bishini. Je khlaina ni baki dagi chakmung abo hunke nung waisha bai shamung eba waisha shamungo thepa jaknai amti hai plastic no nung shamungo ta thepa di kifil kifili nung abone use khlaiman nai rom di chung je maniro kisa plastic ruja rom di chung ri rok da mani te kubuni daktino Nostro ngyazat eba abo kibi runa nangyazat shamungo thepai mannai jat amti hai plastic no shamungo thepa di hinei taklai ni o bishini 2026